Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հնդկաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներ նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին. Հաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և

Սուրբաթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Օրտոմա հնդկաստանը հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներ նետում ադրբեջանին, Թուրքիային եւ Պակիստանին։ Հնդկաստանը եւ Պակիստանը բարձր հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են 3 լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաեւ Հարավային Կովկասում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություններ կային դեռ այս պատերազմից առաջ, նրանց կապերը սկիզբ են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևողականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել են Երակոմ Դաշենքը 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմիթ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Մի դաշինք, որը կոչվում է երեքի եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստան, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը։ Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդայության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը ընդգծում է Հարավային Կովկասի և Հարավային Ասիայի աշխարհակահայական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին և սուր քննադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության և նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբին խոստովանում է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունները չեն հասել ցանկալի մակարդակի։ Միրզայինի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։
Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջան նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտ ու միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից դաստակրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ, հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային, կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին։ Այդ կապակցությամբ փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովում

Մկնոպաստի տարածաշտանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդանում են երկում հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձի իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքները հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենքանում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի արևմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոքի արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Նիկայել Ուշագրավկի հետ այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայրենական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ կատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Երկու

Ավորված Քաղաքաշինության և Ճարտարապետական Ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որը արտացոլում մի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում աստղագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը COP20-ի փորձով և ժառանգության որինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական

Արցոմ ներորակարգը կոպկսաննի համարշատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի Էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առավոտյան ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ օր արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լյովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատել։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակել նախադեպի ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսն համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37-րդ նստար շրջանը COP30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբ Ագաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Իր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը
միգրացիա եւ փոխարասիա տարածաշրջան այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր եւ դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում եւ որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան եւ Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական

Ուշ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում եւ ներկայիս իրականությունը հույսն էր շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր ասագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ասագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուտբան Անունա Թավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատեր

հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստիսու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային նորոշ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ասորվա ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը վնասվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հատկացրել Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ՀԳԾ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրակարգի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմնսկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջական անորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը վնասվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։

Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի ադրբեջանի հարաբերության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, աբյուրքսյան ֆինանսավորման և ադրբեջանի հարաբերության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչն իստում։ Ադրբեջանի հարաբերության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել է նրա ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով ադրբեջանի հարաբերությանը և բնությանը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման։

0: թվականների թևը։ Այսպես 1928-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18,351 մարդ, այդ թվում 3,053 քաղաքացի կանանց, 15,298 ծառայող, 17,607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401-ը երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3,710 քաղաքացի կանանց, 5,467 հոգի հիզին ծառայող, 1,074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով, ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել 55,177 մարդ։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերաբերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհերաղա մզկիթը ազատագրվելուց հետո Փաշաուլդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5-ը Աղդամում, 16-ը Ֆիզուլիում, 12-ը Զանգիլանում, 5-ը Ջեբրայլում, 8-ը Գուբատլիում և 8-ը Լաչինում 63 ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիությունը, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները բացառությամբ, մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրենսդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիգուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Քելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ վանքի մշակույթային իրերը և հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներին կատարվել նաև հայտնի Ազխի քարանձավում։ Հաղթանակից ամիջապես հետո Հեյդրալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում։

կրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով եւ տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հասարականներ։ Հաստագրված տարածքներում ավերված աուտատեղիների վերականգնումից եւ վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաեւ նոր մզկետներ։ Նման աուտատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աուտատեղերից վայրագություններ են կատարել նաեւ Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսյան զոհ է դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի Թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը Թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը եւ Վլաչինի շրջանում աղօղլան վանքը արդեն վերականգնվել եւ բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հոշարձանների մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են եւ ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական պետության եւ ադրբեջանի համար։ Ցավոք սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային եւ անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես եւ անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակյունում։ Ադրբեջանի պետությունը, որը չի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում, լայնորեն զարգացնում է նաև տնտեսությունը, այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտաբերական ներուժի իրացումը, դրա լիարժեք ընդգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստատված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայի ստասագրված նորում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաեւ կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ասրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավ ունի պահանջը, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայրենական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական և քայլեր են ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշ։

Russia. Միջազգային գային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը. Ասարքսանվես թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակիլը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտաց ցոլումի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթը եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, աշգոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը COP20-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP20-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP20-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանի հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել զգայուն հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP20-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 30-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP20-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատել։ Բայց այդ COP20-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական

Ական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակով 20-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ

շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործ Ադրբեջանի մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ազգագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը։ Հաղորդում վարում